0: Egan Magoyu, CBC The Badgemon. Sashi about to be the shot the badm stadga do the badm on nicht mo det shot to tan gib out them sinit ego ha ga yana no shop discuss do ha wa gonna be some ha go dit them mrs ni au dit a eu ino police gib an dit a pusso de ho ma gonna dit as sq gib a en ge shan and dit chedod den ha wa nan dit nan do zedod gi den ga und den ha mi job te o get den nicht ni o daban to men dit trip katenewi mian Ek ti snangi a shashken de kadosh bisam ki band de shashe jinando tsit ko di ba yo and I go ge snagni di ba di to posto di sha ti sha magnet new way yo new gas go ek hinge snak sit gi ban es go di sha de ga de basken de ung ti sha bitel uch ken yo ti sha snak sit gi an imagine queen di snak sit de ju ta wa zed de mamo magnet di posto ge sha kan up to god ge mamo pegom dat no gram si snak new Banu Gawa Bide, Magent Queen, Egne, Gasham Skegni, Teo Games Tishulia, Gisham Skogni Ten, Magashulia, Magnega, and Gagawa Bad, Gongasham Skegnod, Mamo here, Nishotchum Datton, no, Ishnagan Gat, Nishoshab, Nishoshabchum Datton, no, Smadish, Gibagan up, they know, and then Hoggy Bad, right, that snagging get your shoe shell, Giba, Ishnagan it, Nugashulia. Ekam mag di shawi tegnu giba ho sangason shkamui he to chabitse tsegi bande to baskin jogum kesinu di shabetat giba di di pizet dan di chops kasod ekozit mag iu ino police en giba ge shawi tkod giba nasta ba he na naskmer giba we ok giba ge shawa we chigodot he oge he oge itaun ek nopte not giba di sha witkod giba wen jid mag he en ge di sha Mae'n dod i ba trwy gael wyt môr yn dod a hyw. Trwy gael dy ddeitig nid gael yw hyd nhw gael medrwyd ddaw eit gael bad rwy o neu dawnd. Yn gael gael swyd god yn ystod mewn gael dwi wyt sy'n an yn hei sy'n wyt am. Dyd eisiau miw gwneud mat o hym sy'n nid eisiau wyt am. Eo gibaw he o dzit a bitisod o den hawa e dzisiau o stadod gibanyo gadstabyn ap te bwynt gibanyo ai he. Nu är det nämst just det jag brukar ha sjunkt. Och den har ju det så här kvaktack som jag säger sen gibbar det just med i dag. Jag går dit att just med gibbar så det behövs idag nu kampanj och gibbar egna tarkutik och jag nämst just det jag brukar gibbar en uppdegnad. Det är så att wake up och tag nu dat, wake up och tag dat gibbar dan. Men jag gibbar en gissar en uppdegnad gibbar i dag och den har nu det vi gibbar i det så det är inte sen. Jag nämst nack så dat gibbar så bättre dat dat nu är ju diesel när mig jag knappt en ord. Mugg det dig att skås gå det dig hosta då till vann en dem syska där vi är. Och mugg det hoska då här och jag här jag knappt en ord jag här en gatsdom knappt en bit keba en windmill jag knappt en ord och den har jag en det snart jag att jag mjöd jag snart en dem syska där vi är jag hosta en ord. Och det mugg company en i sabuk sitt gott keba det dig hosta då min en jön den har nisch en jön nisch har det snart Nid gibad sy'n siarad wyg abod o ddod nhw. Yn gael hyn gael miod a nym sy'n sgydi a wyg gael. Yn gael hyn gael stymna bydde wyg o. Wydyd eto yn gael dawn o hyn. Pwr nic tuk eisiau gael eich sy'n gibad hyn. Dys ti'n meddwl dawn. Mamw mae gysio wyg dyn nhw gael nisgo gibad yw wyg abod o'n gondyn. Yn gael snach gibad gydos yn 2%. Mamw gibad gysio siwmgwn na hyn. Nym sy'n sgydi a wyg gael nisgo eich dawn eich nop dyn Egn dysha, dyshus, nyw gael sŵlew, dysha. Dysi bod oed gyba, dan ma mw hyn. Nym nhw gydos milion i sy'n wyt ym leaders yn gael gynnaf dyn nhw, da hi sŵlew i dian. Nym nhw, oh my god. Nym nhw gydos milion diesel oil yn gynnaf dyn nhw gael yn gael i dian. Yn gael dysha, mae gael gwych i abastod. Ma mw ma gael nis nhw ni a'i bwnd de. Ni gael nis nhw de o dat. Ni gael nats gyba gynnaf dyn nhw dyn dysha hi. Jesus, I hear say what that. I could eat my guy here and who did guys need guns? God, who you got project? I can update no dish with them. Annars så mycket bara mjö i sig och hittar då jag har det så att man har dödsig bara och det är ju att jag har den så att man byter död men det är så att byta så död i bara jag har ju nämnt sig att det har blivit en uppdragning jag har märkt det är så och jag har bara tagit något och jag har bara sikt dig något och jag har kvart tack och det är det så jag har bara sikt dig något det är så att jag har näkt bara gott nischnorska sätt sig och stasen jag har ju en windmill jag har uppdragning något Hengdishnakti a chet diabetet kiba wanji jeti yadot ni nepsiske dewio nishno bigstoge setas just das sun sogen mina tabajmon hekomin gud gud tabajmon ujit ke Montreal victoire is kaso dot u squel hengani kan obstot new captain it but Marie Philippe Poulin is kaso jengiba engai so egaded winman minimum de tendi disha bunyange jababamske buit Jag ska veta att jag gör det här matchhållet i banden och hon ska utska att jag ska snitsa i banden. Nej mina bis som jag nog magnat i banden att jag matchhållet i banden och att jag ska snitsa i banden. Jag ska veta att jag ska snitsa i banden och kapten i banden att jag ska veta om. Och hängen hon ska det knappt ena till så vitt om jag utan hava och den har det så hur jag är och ganska skit bissa mot den har det så olympics i bagen kan jag spela inte jag är man jag också kan hänga om jag ska kanske vitt att jag bara gett en nästa bete jag bara gärna till snacksen det är jobb det bamska bete jag bara hur jag är hängen knappt ena nu är jag bokat massa då nu victoire och den har World Cup title jag bara gärna bokat massa då såg jag en dissa jag gärna dissa och jag tror att Giba Jisha Dignitan, Gibanyo, I hear Mom without now press conference, Gibaji Dignitan, Egoab Pule, Gesha with Mognot Giba, we Jisha, Job with Segibanyo, again, you Nasha here, Snacks, Gay, Boxing, what you get to your Gaudi Jisha Bumps, Gabit.
1: Not that I'm looking forward to it, but I am looking forward to step up in that recovery room, in that training room, to go one day at a time and come back. And yes, it is emotional. Hockey, it is my life. But it's part of it, and I'm going to go one day at a time.
0: Engi by det mega national nu shri na mega national data gana shwi nga ja du dignit ge banjo ge shi abut sik dignit nu skat we na sham not looking forward to it de ge ba mukma ga he en shpuk se moyan ge ba de shamyu miu matsian ge ni wa shre ge recovery room da den e yo ge ne buk se ten de shai he de shamyu so shau bu hu yan shau ita meg mag ge shnak sian ge ba bigot de shrat ge ba de shnak sian kmin ga de da bombs ge bit ge ba shai de tam na sta ba he ta kogo ge ba yo en ge shnak sit ge ba ni ba bombs ge ba na ne de ge en ge shnak na en na mat si ni shau ita ek en mag ni de sha buk se mod ge ba ge tu en ge ja ja ba bombs ge bit ge ba dan min so yo ma ge he shwi te ni ge ba ha pu le mi te ni ge ta ipshin ha de shnak ni ge ta ipshin ge de ta bombs ge bit en mag ni psi sha da ba jmon sha ke sha da ba jmon sta de ge hutn ha yu da ba jmon Sashkiba Sasha Nish no Mnix is Pnagan Big Jish Sweet.
2: Wajakum Swe, Irene Otter and Shingashum Evan Ohe, Chaina Wichu Okumokin Babachin, Mshwe and Yishama, Kijimi Bito, Mshwe Chaina was in the Tantemuka Chiokchio, Twajam No, Chaman Dojik Swim Go, and this is CBC.
0: Utkiba disha betonetzen Jamie Gunner geisha yimet. Egen yu gege geisha da bajmut giba nyu gege gats chubit osu da batsunyu. Eka nyu aega pumpitanita yo yega daban. Ego den hom snit giba uchid. Egen yu geisha yaim higut giba getwe winandom skua batsende hitaunam giba. So ego yu mina da do disha da betoi giba Jamie Gunner. Ai we I have to know what's yeah much to the thing that the we mean not give by you give by you new guy but so new much can you contracts can on con
3: we now say thing any Danish speaking
0: چون سدیتن این دیتا کیا دیدیشا دو دیگنود گیا مگا دیدیشا بیت سیک دیگنود گیا او گیا اس پی هیو این دیتا تانو نات
3: دیما گیا دیما دون دیدی مجھ که دیان ایو دیدی ویت موگنو دوت گیا کانترکترز دان دی توان دی بابیت توان دی دکت تیگا بیتون دی دکن دیدی ایس کوی داد و دیدی Мы можем дать General Assembly агнос, где вы тегнот. Не андам, где вы калахагну дадут, где я дадут машины in the community. Козгени, где мы наш вон хэ, ахэ, эм тэ данос, ни тэнтас. Эн эгу не дейтман, не га, бизнесес вон ди, я дадут, где вы самагну дадут, окей, мо припэр, мо дхад дедукт. Ne kajne sam yoga amende detene maybe that change could be doing that to it but nie gne detman nie agen pije itma ya with more no dot businessman to contract to got the 20 divine gone mark to you to gang with the one okay mother maybe detin hani hatun do abutun hatun do abutun But even if same time here, actually I would sound with a guy there and there, up north in Javitson. We do see call my driver. I can't get out of here. You need 60,000 to 100,000, 80,000 to be in the 96 days. It's not time to pay 90 days, but he's the best reason to me. So, You look now up to my now. You know, much what you're doing, especially me, that I'm one truck and down there, but I wanted to expand me and truck to do the month. But the way it's pretty good, I'm really thinking of that. Because me, you'll stand out of tongue in my community. But Monday, I'll thank you to go to the city. And what day we in the city, I'm going to go to the city. We're going to go to the city. Now, with this post.
0: Gwyd stroni drwy gael swy gwaith amdan a Jamie Hamad gan zi stroni swy bydd mi neu dyn mi gwaith a hebeth a gwyn.
3: Na. Hwt gael a he. Si di a mwys gael da mi wain yn ddema. Mi ddema gael wain e ti di takwg. Si di ddim dan yn sy'n hygen a e. Ti tip. Si di ddyn na hawn. I guess you have to be changed on us. Love one another. Okay, I'm going to be here. I'm going to be here. I'm going to be here. I'm going to be here. I'm going to be here. I'm going to be here. I'm going to be here. I'm going to be here. I'm going to be here. I'm So, I hope I hit Jim Yobian without game challenge. I'm just pretty without the match on our way. Oh, even a Dixmook to the idea.
0: Good day, Jamie. And I said, and scumming a gesha, gesha, and scumming a gesha beat the way done. So, Jim Yobian gave a shagad. Good day, Wadja.
3: Good day, Wadja. Good day, Wadja.
0: Ég mig när Jamie Gunnar gissar bättre ägge där och den har snitt kvar ut det där dem ég nu match och att och sted gissar bättre behig så min och ägge där kan jag må inte gissar bättre mig ég nu John from Dawson ég nu annars snabbi nagmo kvar och stad och den har Dawson City Yukon I det säger det och tjejt sen kvar ég mig inte gissar uppen tal nagnot kvar den har Bush Cross Yukon River I sin det sen kvar We are going to go to the Dili body.